0: mas dat min raket. Son seri de mas de brin, de rakete, ki kotize ansam, yo kone se defendi.
1: Immigration
0: nan peyi blan sa
1: batou so. Ay, ay, ay. Immigration nan bon.
0: Nèg yo sa ou fè, hein? On vie kan not, sans modèle.